0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikili masahut.
2: Tatlimang monnam iunip tatlimani timi mersok. No yakasak sa kinililaktak sinasalluni. Ullukkut qulinik unnuakkulluataatsimik iassangatinneqarpoq. Anoraakippasik sekuntimometerisisamatungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nå nok FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig så af.
2: Det er mange måneder med Junip, det er mange det er med mig så. Nu er jeg ret sagt, så kan jeg lige lagt dig sin næsselene. Og du kunne trolle mig, og nu er jeg kunne lade dig med gille sig af din rapport. Og nu har jeg kippet 6 sekunder med mig til at sige, at du har noget sukker, så jeg kan det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: sammen op.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Det er mange måneder med Junip, det er mange det er med mig så. Nu er jeg ret sagt, så kan jeg lille lagtag sin næsselene. Udluk kutrolin ikke, og nu er kutluatat til mig gæsning af din rakbog. Nu har jeg ikke på 6 sekunder til momenter, så jeg måtte unge andet tjukke, så jeg ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måtte jeg mig gille mig sig af.
2: Det er mange måneder med Unip, det er mange det er min mærsor. Nu jeg ret sagt, så kan jeg lade dig sin næsselene, og du kunne gå lige ikke, og nu er du kunne lade dig mig gære sig af din rapport. Og nu har jeg på 6 sekunder med mig til at sige, at du har noget sukker, så så kan det sige.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i deres opdagning sætter bilen gangner ikke dem at gælde. Man kunne er du bedre for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget er så vidt til 50% i bare sabbat. Gænger og til sinut 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende er kun nærigt at om 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sætter ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så gangner også gået deres autoen er helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakke besiger sætterne kasser med bjerget sagt. Mange godt kardinal fiskestanger besiger sin nævet at give 349 kroner. Der var du i mit korte ticket, hvis sætter til nyt og rummer sæt, at der er så der med sæt 15 kroner. Start. Der med der er der bittagende bare mit sultlige sætter. Opus, så det for at finde det til en at du ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base og andre og et, i med lånet til en at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at låne et, at der vil rette til jo andre. Du sang
3: Nakhbar, Nano FM.
2: Filmen ikke længere dato nu, nu er nærmest oppe. Vi er blevet akkurat du, når nok media med, og kan du tage en nok bad, i sig nærmest nærmest, når man nok befisser den. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig så rart. Vi er blevet når nok media med, er lige godt at se, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% i bare sabbat, gengår over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til nærende at kunne nærende at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Stakket på sig sætterne ikke er som at blive af sig. Man er godt på sig af sin nævnt. Kahat tilgjælig. Der er masser af tornonier for kroner. I må låne et arme. Maskot. Workwear. Kan vi bad? Er så sivsigt at give 499 kroner. Stak. Der er der altid at betale noget bare mit. Sulte sig af bordet. Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig låne et til at indslutte dit unge telefon, 32 32 13. Opus, sig da, kan nu ikke have lov at låne et, at der vil rette til at være nok du. Den er medier på internet til at du, så kan du mig på dig at du med du, at der vil rejse sig nær ud, i der går der endnu, der man ud. Internet kulturen er i sin nærmere slukke på sig at tage et ud. Den er medier, at der vil rette til at tage sig sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorteret spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Vejrudsigten
1: for Nuuk.
0: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Stakklippe siger Sadani Kasa mod Bjarre Sarit. Manekut kardinal fiske stanger. Bjarre sin navet der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til dit gæt. Det sætter til nyt og rummer sæt. At der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du der bitter nok bare mit. Sultis i sagt Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre dog. Filmen ikke længere at der er du nælde, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at du, når nok media er midt, og har du tået en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, vi sig så har. Vi er blevet en nok media er midt, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der er så at du med beden ikke besigget ingen sandag i deres opdængelsesatid, beder han når det er magtigt. Man går op og rækker for sig det sabbat. Beden tit er sat til kugget, er så vidt til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat, beden ved til det er rigtig nærende, er kun nærret, at han rækker 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Beden ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så sig rammer også gået deres autoen er helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke er så mod bjerget sagt. Man er godt besiger sin nerve, at gør har tilgivet lidt. Der er meget lært 209 for kroner, i man lønne et arme, maskot, workwear. Kan mit bad er så sivet at give 499 kroner. Stak. Der er meget lært, at betale noget bare mit, så lige sig på det. Opus, så det for at finde ud, det er ikke nok dumt, at der vil rejse sig så på det. I mig godt, nu er middag. Opus nækket gælde min base og rende over et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at det vil rette til at nødt til. Den er media på internet til at lønne, så kan du ikke på dig at lønne, at det vil rette resten af ud. I lager der er endnu, der man ud. Internet kultur i nærhed, i sigen af andre vil lukke, hvis jeg rette en et ud. Når nok media, at der vil rette til i sig selv.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh. Ooh.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affeningerne med jorden i affængen er det ikke mere så. Nu er jeg altså nisse kan nælge at tage sin nælge. Og lukket affænger penge, så jeg nu er kuldt. Mahlun nekki esanga tinneqarpo anuqa avannakippasiksikun termometeri tallimatungaanut sukkassusiqartassaa
1: vær udsigten for nuk
2: lørdag den 6. juni ifølge DMI skyet vejr med lidt sol dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Der så tog mig bedre end ikke besiguet inger sandag i deres opdæng med særligt bedre gavner i Danmark Gertlø. Man går et opdager for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til gugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dagt du sagde 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøn af hat gæl eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Stakke besiger satanik, er som bjerget sig ud. Man er godt besiger sin nærvet dankrill, gaskrill, og giver der mig 1299 kroner. I malo net er mig surter der, og giver 1099 kroner. Stak. Der med der slutter bitterne på mig, så det siger sig på. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i mig lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natt. Den er medier på internet til at dårlig, så kan du ikke på dig at tomille, at der vil rette rassen af ud. I lager der endnu, der man ud. Internet kulturen er ikke så enkelt at lukke på sig at tænke det. Den op media at der vil være det til sig selv.
1: Den op FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tillæsse mig gille mig sig af.
2: Afindingen er med i unip afføringen, det er min mærsok. Nu er jeg aldrig så kan nælge at tage sin nælge, og lukket afføringen penge, så jeg kunne nu at Mahlonik yesanga tinnaqarpo anuqa awanna kippasiksikun timumiitseritallimatunga anut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 6. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: back to you.
1: Nanoq FM bileri sarutin.
2: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
3: Stakkippe siger satan i kasse med bjerget sejt. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nævet, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dækket, hvis jeg tager til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler bare mit sultlige sagt Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre dog.
4: Filmen ikke længere at der er du nælde, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat sikkert ude, når nok media er midt. Og har du tået en nokbad, i sig en nærsen nærvetid, nemmen at befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet en nok medie med, er lige godt at se, gik lidt af sådan ringet ud.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at se mig i det masser.
3: Afningen er med jo ni afningerne det er min mærsor. Nu jeg kan slå ni så kan ni lade dig sin nålene. Udslukket afninger penge så ni kun nu er kun maslene kier sange til nærpå. Anu har avan nok i præcis sekund til momenter i det slimme tunge anu tukker susrakte sag.
2: Hver udsigten for nu.
3: Lørdag den 6. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: mappe.
1: Not,

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afningen er med i unip afningen det er min mærsor. Nu jeg kalder ni sådan en lærtersin afningen. Udlukket afningen penge sådan ikke under kulde. Målene kige sådan til en rapport. Anu har avan nakit pa 6 sekunder mo meter i dalle matungan ut sukka susraktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 6. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sagt. Mange kunne besiger sin nærvæk. Sækket at sige ingen tut en halv træsit, at der er til måtte der er med at 399 kroner. Stark. Der med der er lidt af bittagene på mig. Sødvendig sig på det. Bus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på det. I med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rander ud i Maloney til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo er natto. Filmen ikke længere dato nisse, nu er nærmest så rappet. Vi er blevet akkurat til at gå, når nok media mit, og har lyttet at en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nærmest, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden film, jeg har tørt ud, hvis ikke så rart. Vi er blevet nok media med, og lige kunne se, at det er sådan ringet ud.
0: Nanok FM. New truck, big

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nous, mon petit laisse mes guillemets ma sarahout.
1: Affining on nomme yoni parfum anité immersor. Nous y a carlonis à rené la tarsina lune. Ulukut affinant pingasonic on noa kutlu marlonic qui est sangatin rapport. Anoura avant n'akipasik se consommer de l'imatonga not sukasus rakasa.
0: Vers où c'est qu'on fonouk?
1: La tête en siete yoni ifulia de yemi. Skyet vær med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakke besiger satanik, asa mod bjerget sig. Mange kunne besiger sin nerve, at den grill, gasgrill, at giver damer slag 1299 kroner. I malo net af marsualer, der gør, at giver 1099 kroner. Stark. Der med der er slutter pizzaen og bami. Sultis i sagt bordet. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig søs op på det. I må godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis og rende over et. I må låne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op at låne et, at der vil rette til at være natto. Den er medier på internet til at dårlige, så kan så mig på dig at tomille, at der vil rejse sig sin navn. I lager der er endnu, der man ud. Internet kulturinarit isiginnaarnerullu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq fm new truck